Kuner den sieben on ihre öffnen geht die Horden an als eine Sonntag an die die Klimago angaten. Das Gatu zu ja din ihre Amahuara Duner den sieben on ihre öffnen geht. Nur den Bamber haut ex Gafen Kuko nach einer Radio sehr Sonntag an die Rote die Klimago am. Die Christina Suritu se teik ai kwa te ngue kon kwe hasange temet programe se ko yams na kwa hango se ko khiri ago i alfirik amate kwan i alfirika borite se ko tekri o komago borisu ngoro iki frawan khaluaf temet programe kamske me koti se datu daranat ai ko toti se ko khiri ago tu alfirika n tu alfirika khaminskak nis temet programe kuro kwem a kamske me koti se datu daranat ai ko toti se ko khiri ago yen irek amate kwa kham a kamska toti se ko khotan sonta kan ek de radio se kwa nam ka oner ten seven ohem ni ha fm ke tiro kwa tangye ate tia tse kritan an tsom se tse kan te kama de kwa bara hete mo te kinya ma kwa ten te an se september an kwa ma ya te tsom se ke kam te kwa ta te bara he em nu te ofele khit an ek an tsom se kiri kwa hate mo te tsom se tsom se ta te kwa ne te kwa ma kote an te kwa tsu an gyam zin sa nur ka psu oi nga te mo ni kimberli su oi nga hangye ate ti tsam ze ke bara na an ate mo yama kote ya uka te kwe na un an ho zin ngu a ven te mo te kwa yi zi nga kona ke te ufei la khit ane te an te un sa te usin ta ti te un sang an ko atua ti tsam ze ke ai zi nga te mo te ga ta ti kone ate nge te ti tsam ze te un sa kana an he te un sa te mo kuma te kwa ha bara e tuwa ko ta zi ten zi te ufei la khit ane te an te un sa te mo te usin ta ti kone para tsam men he ya kwa tinu ke en tsam azi te wo kote ko te u Nya kon kwe khasanga tamit programme yams na kwa ha tamzi ke sunda khang egenge te radio ze khore na kwa ta te tse tsita no kwa na te mo tsamzi ka te te darana ka go kere ka tsamzi ka programme nge se ko yams na kwa ha toti se ko khiri sa hi e afrik ama te kwa ha nga ka to radio se ko nam ka o ner ten sieve o hni ge fm ke te khore ke te tot programme go se ko khiri ta ting yen ire ama te kwa ha ma tsamzi ka toti se ko khota